0: asumpaa. Näin, de mitä?
1: De mitä on?
0: Joo. Praula järma kuhut permatasero.
1: Permatasari? Nää sieltä tota...
0: O permatasari. Praula järma. What it is?
1: Oo, ta.
0: So, hunya ut permatasari. Okei. Tanya matangge.
1: Oh, ayat jeng, tenang jeng. Permata sari.

0: Tuon ei jäänyt sitä enteen.
1: Parantosta tosti kirkkuun, kun se pöysi aikaan, kun kakaa omaa vaakuraa tätä arvittaa. Tää pohjoja jalanta. Totoon vaan.
0: Nanjana te.
1: Narosna te mori rangsunga rankuu, katsotaan.
0: Kajani.
1: Kamaratu.
0: Tadu valanna. Meidän siellä meni